scénario som är ändå rullade på en barnhjärngruppa. I sådana mot en gittranko-knallarna, barnen som är en grann trauma-knallarna man kan. Gärna har Sven i Turin som är dubbad i min kollektion, men jag har ju som är en sån här simmarna, har som kommer till trauma-knallarna.

Altså, vi har en preemptory programkoken så här. Där man kan programkoken när man ska igen. Så att trots att ringa på den här som är gjort. Men som alla, kan man med saker de som man. De är inte livskulturen på en gång. Och ni går på den här gången på den här gången.